Sutresna budaya mboten sawon ten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: ben kepiye tak kowe iki, Dik? Wong sing jenenge numpak pit montor kok nyontreng sak kayange.
1: Ah wong sing kurang gawean iki kowe kuwi kok ya wong sing jenenge numpak montor nengah-nengah.
0: Kanang karo nampa telepon delok SMS kok ya.
1: Kuwi jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dek.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Loh, kowe iki mau ngijen to, Nduk?
1: Nggih, Mbah Dal. Bapak nembe mawon lunga numpak motor.
0: Lah dalah. Wong bapak kok lunga? Lunga kuwi basa kramane apa coba?
1: Napa, Mbah?
0: Ya bapak ki nek bapak kuwi nembe tindak, ngono kuwi sing bener.
1: Oh, ngaten.
0: Bapak nembe tindak nitih montor, ngono lho, Nduk.
1: Bapak nembe tindak nitih montor.
0: Nah, kuwi sing bener, heeh.

0: Dadi kapinujon kowe sing tungguk kemit oning sak caketing keputrene.
1: Iye endet sang aku. Namung kula ngaturaken sungkem pangabekti saya kikunjuk wonten ngarsa dalem sang aku.
0: Ya, tak tampa. Teksin.
1: Lha iye, nuwun kados pundi sang aku?
0: Aku tak mundut pirsa. Sak temene ana kedadian apa? Ning keputren.
1: Iye, milo wonten kedadosan ingkang saklungkung wigatos sang aku.
0: Nah, sebab ngono iki kok katone kok kendedes. Sajak sungkawa ora jenjem atine.
1: Nggih,
0: mbok menawa kowe ngerti apa sebabe.
1: Kula mangertos sang aku. Kula mangertos.
0: Oh, nggih, coba.
1: Mila menawi saestu sang aku badhe ngersakaken priksa kedadosan ingkang nalika kula jadi menika badhe kula aturaken wonten ngarsa dalem.
0: Iya, pancen aku kepengin pirsa.
1: Kala wingi dalu sang aku.
0: Ya,
1: wonten pawongan ingkang ngaken naminipun Ki Makerti.
0: Makerti.
1: Injih. Mak pengakonipun tesih sedherekipun sang putri Kendedes.
0: Oh, ya ya ya ya.
1: Badhe ngadep wonten ngesanipun sang putri.
0: Banjur kowe kepri?
1: Kula cantet dan kula mboten mangertos.
0: Ah, bener, iya. Aku dhewe durung tau mireng kuwi, durung tau midanget.
1: Sinten ngertos tiyang menika mbebayani tumrap katentremaning praja tumapel.
0: Bener, bagus kuwi.
1: Iye. Asa lanjur pun. Kok lajeng iki mangge iki? Mban pamomong nalika semanten.
0: Mban pamomong.
1: Lah ingkang caket sang putri nggih. Nyai Mban pamomong. Mangge tiyang menika rene ngaten tesih sederek.
0: Lah iya bener.
1: Pak Yus kula aturaken dateng kok kapinujon menika nggih. Nyimban pamomong merepeki dateng kula. Mundur preso sinten sing jadi Mas Tegsina aku lo kalian bodro nalika semana kalau ingin dalu menika. Nah milo sak sampunipun pepanggian
0: iya
1: wicantenan kalian nyaimban pamomu semenipun wonten perkawis singkeng sajak wonten damel cocoking penggalino kados pundi sami sereng.
0: Oh.
1: Ning
0: lara jeneng si Makerti karo Mban Pamomong.
1: Injih, injih.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Ah,
0: lanjut.
1: Pungkasanipun menika lajeng saged mlebet. Kula pun dawuh kalian Nyai Mban Pamomong supados jadi wonten njawi. Namung menika ingkang kula mangertos.
0: Iya, iya. Ning sing cetha Mban Pamomong kuwi ngerti karo pawongan sing teko kuwi.
1: Temtunipun mangertos sang aku. Namung menapa dipun rembat raning anggen kula jadi menika sawetawis tebih. Ayih, kula mboten mangertos.
0: Ya, mengko tak mundhut pirsa marang panjenengan.

0: Begawan sang aku.
1: Watangan.
0: Iji.
1: Yo yo.
0: Sungkem kula konjuk.
1: Yo, Pak Tom. Ono wigati opo? Kusung-kusung suanmu.
0: Badhe caos uninga bilih. Anggenipun damel bendungan sak menika sampun badhe rampung.
1: Wis sarep rampung.
0: Iji.
1: Yo, mengko julali kenarok kudu banjur gawe taman ning sak caketing bendungan kuwi.
0: Inji sang.
1: Yo, piye?
0: Namung ugi wonten ingkang perlu kula aturaken langkung wigatos.
1: Apa meneh? Hah?
0: Dados nuning. Bilih lumbung tedo ing kabuyutan kobongan sang aku.
1: Lumbung pangan ing kabuyutan kobong.
0: Inji.
1: Apa perkarane? Sapa sing ngobong? Sapa sing ngobong, he?
0: Kula piyambak boten mangertos, malah sak menika Kakang Ken Arok saha Bagus Maeso Agni nembe nglarah perkawis menika.
2: Aduh. Niku Bagusnya Maeso Agni nyur pripun niku Mas Perjurit?
0: Perkawis Bagusnya Maeso Agni mboten wonten rubeda menapa.
2: Mangka kek kula niku
0: malah piyambakipun saestu anggenipun nglarah perkawis menika.
1: Aja kuwatir ban pemomong.
2: Ajrih sang putri menawi penggalihipun lajeng tintrim tambah tintrim ngaten.
1: Wis to percaya karo Maeso Agni. Apa meneh dhewe nggone nglarah, nggone nglari sapa sing ngobong kuwi barengan karo Kenar Mbang.
2: Inji.
1: Yo.
0: Mila kula kadhawuhan sowan.
1: Heeh.
0: Kakang Kenarok ngersakaken kintunan tedha kagem tiang-tiang ing kabuyutan.
1: Oh, ya. Mergo isih akeh sing padha tumandang gawe mongko lumbung pangan kobo.
0: Nggih.
1: Ya.
0: Kejawi menika ugi nyuwun kintunan tambahing perjurit kangge nyengkut anggenipun damel bendungan sampun ngantos ing samangkenipun katrak Jawah menika.
1: Oh, iya. Selak ketungkep udan ngono kae.
0: Inji.
1: Arek bener ngono teksino ya iki ature genarok ana bener iki. Wah.
3: Leres sang aku. Menawi bangunan anyar kok lajeng Jawah menika kados pundi kawontenanipun? Sami rontok bentengipun ing samangkenipun.
1: Ya. Iki kudu tumulinggal tak paringi bebantu eh.
3: Iji.
1: Ngono. Patangan.
0: Iji, kados pundi?
1: Aku bakal paring pangan marang prajurit sing padha tumandang gawe ning bendungan.
0: Inji.
1: Lan kapindho uga aku bakal ngirimake prajurit sak cukupe kanggo netepi apa panjaluke Kenaro.
0: Iji. Matur suwun sanget sang aku.
1: Kowe teksino. Ki gandeng magepokan karo cacahing perjurit sing abdi. Jaluk dening Kenaro, disuwun dening Kenaro.
3: Nggih.
1: Kowe golek ana Witantara.
3: Oh, iki. Sendika.
1: Ban pemomong, atimu sing tatak ora perlu miris. Mergo kabeh iku wis ana sing kewajiban.
2: Nggih, mangke kula ugi matur wonten ngersanipun sang putri, sang aku.
1: Iya.
2: Iki kepareng.

0: kobongan monggo sing kobongan yo lumbung pari kaya ngono kok njur awake dhewe wis ora ndek pengarep-arep meneh iki calone.
1: Ya nek pengarep-arep kuwi nek sing wong tuwa-tuwa iso mikir, ngelih iso ngampet. Yo saiki sing bocah cilik-cilik kuwi ra yo mengenenge ming dadi tangis to kuwi.
0: Ya nah, aku ki yo gumun lho. Piye? Kok dadi kahanan wis arep ayem, tentrem, ora ana apa-apa. Ha kok saiki timbul meneh kahanan lumbung pari kok njur kobongan ki gak sing tegel ngobong ki sapa ngono lho.
1: Ayo sing tegel ki ya wong sing ora duwe perasaan kuwi kok. War ngerti to aku sing arep ngobong sapa to?
0: Wah ngerti kok.
1: Lho ya ngerti.
0: Tenan opo piye?
1: Ha iya.
0: Nek ngerti sapa sing ngobong?
1: Ayo kuwi wong sing ora duwe perasaan kuwi.
0: Ayo kira-kira jenenge sapa? Kayak wong ngendi ngono?
1: Jenenge ta?
0: Heeh.
1: Aku jenenge wong. Wong sing gelem nglakoni tegel ngobong lumbung pangan ki, wong sing ora iso mikir.
0: Wong to kowe?
1: Heeh.
0: Ora munyuk to?
1: Arek ngandake kaya
0: wingi meneh. Wong ditakoni sing apik-apik kok.
1: Kowe yo ora
0: pancen ngerti omong ngerti. Nek ora ngerti aja sok anu. Ngerti ngono kae.
1: Yo nek si sapa kandhane Ken Sari wingi ki mbok menawa ana sambunge tekani si Kuda Sempono.
0: Ini nyatanya Kuda Sempono ini kita orang ngopo-ngopo ini mau mulih nenggone Pak ini cilik
1: ya siapa ngerti wong kaki wong kagol kok kowe ini ngerti batinnya lian po kok njur ngarani muni orang ngopo-ngopo
0: konco-konco tonggo teparo kowe do ngulake karo dewek ini kaya-kaya dewek ratu minta apa-apa ini
1: wong tu minta ini raku dusing nandangi dewek kongkonan wong ya isa ta. Jadi wis duwe tangan wis isih nyilih tangan ngono kae.
0: Kongkonan ki nek dhewe duwe
1: ora trimo ro sing gawe urip ngono lho. Wis dinei tangan loro kok isih nyilih tangan ku lho.
0: Iya.
1: Ora trimo ro sing gawe urip aku.
0: Kongkonan ku nek dhewe kuwi duwe bondo donya, duwe dhuwit sing akeh, terus mbayar wong. Ha wong wis dudu perjurit ora duwe apa-apa kok iso kongkonan ki temu nalar saka ngendi?
1: Wong pangiming-iming ki ora kudu diwujuti kok. Dijanjeni kan nek duwe kanca sing tegelan karo duwe kanca sing kulino seneng rugek kelian ora dinae apa-apa kang anggere dibombong atine kuwi terus tegel terus gelem ngewangi.
0: Ha kok kowe ngerti lelakon kok ngono?
1: Lho aku ki tau diojok-ojoki sing kaya ngono kuwi kok. Dadi saiki ki kebak apa do janji ngono kae lho. Hati kowe nek gelem iso ngene-ngene-ngene, kowe kelakon ngene, sesuk kowe bakal ngene. Ha ngono kuwi lho tembung ngene-ngene kuwi mau ora. Ayo ora perlu dicethake ning ra ngerti tegese ngono lho.
0: Oh, saking pintere le omong.
1: Saking pintere le omong, mergo ilat ki ra ana balunge to.
0: Ha iya, ning kak ya nek ndelok kanan ki ra wis ora bakal ketemu nalar to nek. Sing jeneng Kuda Sempono wis saiki ketoke bali koyone kluntrah-kluntruh. Wes kaya wong ra ndek daya. Mengko ya mung bali nengane Pak cilik, mengko panen cilik ya mung kaya ngono kae.
1: Ya wong ra duwe.
0: Ha iya.
1: Ha iya, ning jenenge watak kaya Kang Derpa. Watak kuwi ora kok mergo duwe karo ora duwe. Ning jenenge watak ala. Kuwi ora ming wong sugih, ora ming wong ora duwe utawa wong mlarat ya to. Jenenge watak kuwi nek muni kagol, tegelan, piye carane eneng iki mung arep ngrugekke liyan ngono lho.
0: Ha ning gumunku kuwi lho. Lek pinter-pinter le do ngobong lumbung kuwi lho. Lumbung semono gedene kok kobong iso entek-entekan wis ora ana pari sing sisa blas.
1: Kowe iki ra ya ngerti ta. Iki kahanan ki ra kahanan suwe ora ana udan ta. Nek kahanan ketiga ngene iki ra ya apa-apa do garing ta ya gampang wae ta disulet kok. Kuwi nek pas ana udan ana kae rada mendro. Nek dilalah bejane kabuyutan kuwi pas kobongan ora ana udan. Ha sing tak kuwatir iki ra pas iki lho cerak daleme iki buyut kuwi lho.
0: Ha iya, ning ra ya kuwi
1: klebune kok ya
0: klebu lirwane awake dhewe to kuwi.
1: Lho tegese iki lirwa ki
0: lirwa ki wong kuwi kahanan nggon tandon pangan ngono lho.
1: Heeh.
0: Kudune iki ra ya dijogo.
1: Iya.
0: Ning awake dhewe mergo nglirwake njur ora dijogo ana sing wani. Ayo ngobong karo lumbung kuwi.
1: Nek tembung klerwake iki wong awak dhewe iki ra ya duwe kewajiban ning kuwi endi kuwi legae bendungan ning
0: bulan. Ya saking senenge kok awake dhewe. Saking senenge arep bisa nenandur sing sarwa apik lan becik.
1: Ya anu Kang. Aja kulino nyalahke awake dhewe. Ya senajan nyalahke lu wong liya kuwi luweh Allah ya, luweh becik nyalahke awake dhewe timbangane nyalahke wong liya kuwi bener. Ini ya aja njur kaya ngono kuwi, ngono lho. Kok aku ki butuh semangat urip ya njur kowe njur kendro kaya ngono kuwi ra. Aku yo melu sedih ta iki. Ane nek aku lek susah ki ra. Le njur engko kahanan sak teruse kepiye mongko njur gek bagus e maso akni ora ana. Ane ana wae terus rampung njur goleki sapa sing ngobong terus dicekel wani nek piyambake. Ane aku ro kowe ya isane ming arep ngopo ya ming udu bengok-bengok wae. Ya nek ana wong krungu nulungi, nek ora ana wong krungu, wong kahanan kaya ngono.
0: Nek nganti awake dhewe iki engko kedelarung-delarung terus ora ana pangan, ya ta?
1: Ha iya.
0: Njur awake dhewe wis pirang-pirang dina prihatin, ora ana pangan, nek awake dhewe bisa ngampet ya sedina rong dina.
1: Ya muga-muga iki dadi kawigaten, Kang. Dadi kawigaten iki wong sing do duwe-duwe iki wong manca desa kuwi. Munggah neng kuwi
0: sangaku
1: kuwi muga-muga lek iki ana kawigaten terus esuk ki ana sumbangan.
0: Nek perkara kuwi ki wis gemantung karo Bagus Rani. Ya ta? Akan sing cedhak kan dan Bagus Rani.
1: Ha iya nek sing dasare ya kejaba cedhak ya karang sedulure Mas Roro kan dedes ya.
0: Aja sampun ngono, aja mumpun ngono.
1: Heeh.
0: Wis awake dhewe nyebul kudu sang putri.
1: Aku ya kelingan biyen-biyene kulino dek ning padepokan.
0: Lah saiki dikulinake, nek nyebut kudu sang putri.
1: Lah malih ki angel harmoni kulino wis Mas Roro ngono ki harmoni sang putri ngono ki njur. Kaya-kaya ki kaya piye ya? Kaya jarake ki adoh banget ngono lho.
0: Awake kulinane
1: mbiyen ki cedhak ngono lho. Apa-apa kongkonan, apa-apa dawuh. Njur saiki suwe bareng neng ngendi kuwi? Neng gune sang aku kuwi kok njur
0: kemapel.
1: Ha iya, kaya adoh banget adoh sak kabeh.
0: Ha iya wong kanan wis beda kok karo mriyen.
1: Malah.
0: Apa meneh,
1: Sari?
2: Oh, sampean iki piye to?
0: Kowe iki anggere aku agak jagongan karo si Dimpel kok mesti senengane ngisruwi. Iki mesti gawa kabar sing ora apik.
1: Iki wong loro ki agek do bingung ngono lho.
2: Piye mbok saiki? Bingung kok njomong doten riki, bukan ten riki.
1: Lho saiki kok nek wong bingung ki njur kon mlayu-mlayu.
2: Lah sakniki sing bingung mboten mung sampean, kabeh ki ya do bingung. Jenengan jenenge piye Kakung? Lah nek kula wong wedok. Ping ngalor ngidul ngalor gonjat pripun?
0: Wis saiki mriki omongane nek ana macan ucul ngono ae. Aduh wis ana geger ngono.
2: Ucul saniki geger ning gegere niku mboten perkara macan ucul. Ning perkarane lumbung pangan. Sing kobong nika genine iku durung mati. Mulane sampean sak kloron diaturi diundang Nyi Buyut. Nek niku rak ana wong Kakung to.
0: Dene durung mati iki. Durung mati karemu piye? Durung mati piye?
2: Durung mati genine.
0: Awak wis dadi tanggane wong sak desa kok durung mati piye?
2: Lah niku
0: isih kemebul ngono apa piye?
2: Lah nggih
1: kok. Ya mergo
2: karo sampean
1: larang banyu njur ora iso nyirami nganti rampung ra ya isih ana mawane to kok.
2: Nah mangke nek upamane isih ana mawa njur wonten angin.
0: Apa ora nduwe akal-akal durugi lemah.
1: Iki nek omong kok susah kok ya
2: blangan. Niku Kang Dimpel kula njur mung disalahke to.
0: Ya aja njur ngaplak ngono kuwi to.
1: Wong jene wong kanan kaya ngene kok njur le omong kok.
0: Aku ki gregeten tetap-tetapen mung arep gawe ngrekasane wong kuwi.
2: Lho kula niku ten riki niku sing luweh enom mulane napa-napa sing kenayu kula Nyi Buyut niku kono ken sare kae iki wong lanang-lanang ki men do mrene
0: temen. Wes kan mlayune to. Sak genti tak genti kongkon kono mlayu nang ngene ki burut.
2: Kulo.
0: Heeh.
2: Nduk mung kon playon.
0: Ya mlayu rono matur nek kae do ngasul ngono.
2: Aku mbok ya ora mbebingung ati sing agi melu sedih melu susah ra iso kepiye-kepiye sampean.
0: Ha gene ya wegah kowe.
1: Kulo Kang Derpo iki cetha-cetha susah ya ta.
2: Okay.
1: Nek kowe iki ming cukup bingung, ning bakale kepenak. Aku iki anggere engko terus matur karo si sapa kae Mas Kebo Ijo.
2: Lho nek niku
1: dijaneng kemapel rampung. Lah aku neng kene kele-kele.
2: Nggih rampung kula kepenak kula ki ya tetep kalingan Kang Dimpel, Kang Derpo, Mbok Biteng kabeh keluarga padepokan niku kula kelingan Kang. Ning nek enten kahanan kaya ngeten iki, kula ya melu sedih, melu susah, njur kudu kepripun lumbung pangan lho sing kobong niku.
1: Ah ya lumbung pangan tujuane kok ya ora ngatutke omah pirang-pirang
2: ya. Nah, mulane
1: sampeyan
2: sing isih tambah kula mangke
0: pripun. Diem, ngerti ra diem?
2: Napa niku?
0: Iki adine diem. Goblok.
1: Jeneng lucu lho.
2: Bingung kok jadi kandhane kaya ngono
0: jeneng apa. Aku nek krungu suaramu ngono brebek.
2: Abrebek kek riko gendang layu
0: ngono ta. Ngalor ngidul ora ana tandane. Kowe ngaku nom, iki ngaku tuwa. Kowe ora iso golek dalan ngono kok. Piye bisane kepenak
2: niku? Kula niku
1: wis jenenge wong bingung.
0: Ngene wae, saiki tak kandhani. Ken Sari, kan kowe. Bel,
1: piye Kang?
0: Ki penake awake dhewe iki matur wae ngersane iki jaba Jagabaya.
2: Lho, kuwi ya padha wae wegah temandang
0: njur. Sing
2: arep matur nang Ki Jagabaya.
1: Iki njur rampung kapan nek kabeh kok kongkonan iki?
0: Ora ngono. Awake dhewe.
1: Kongkonan kok urut kuwi lho kaya proyek.
0: Awake dhewe kuwi kongkonan ron. Ora kok dikongkon awake dhewe mrono. Terus matur.
1: Ha iya.
0: Iki kepiye penake ana kanan kok ngene mongko kudu sempono isih wirawirine nah, teratas padhetan.
1: Isih gemblebet.
0: Nah. Iki sing iso mutusi mung Ki Jagabaya.
1: Piye? Ki Jagabaya ki ora ning anu apa?
0: Ora. Ora.
1: Wah, ya nek ngono
0: kan tetep
1: terus lek diaturke wae. Jaga
0: katentraman kene
1: dirembuk bareng-bareng
0: ora ning kowe sing nang gone Ibu Yun.
2: Aku tak ngono. Ampun suwe-suwe lho nggih mangke
0: mboten. Ya, heeh.

0: Wong Saripat. Apa kakang kebusindet? Lumadine lelakon sing agi dialami iki kudu sing ngalus, remit, ngrempit lan yo kudu waspada. Bebasan suket godhong aja nganti ana sing ngerti, sambung marang gegayuhane awake dhewe sing wis dirancang. Kakang Rebo Sindet, piye yen tekan pangandikamu sing semono jerone, kuwi aku rumangsa kudu nyembah marang Kakang Rebo Sindet merga senadyan to aku kuwi akeh kang arani wong kang sekti mandraguna pilih tanding bebasan ngebur bumi njoro langit. Nanging wajibe karo sedulur tuwa iku kudu nyembah lan tansah bekti mula kakang nek ana tuna luput ku anggonku tansah nindakake dawuh Kakang Rebo Sindet kanthi ngrerepa kakang handap asoring manahku aku njaluk tutur supaya ora klera-kleru anggonku tumindak. Waduh adikku di kaya ngono kuwi kala mangsane aku ternyuk ngrungokke kandam ing semono wis ora tak anggap kleru malah keporo. Kowe jejering nom kebak nggonmu ngajeni bekti marang wong tuwa. Kowe sing dadekake atiku tansah bunga. Aja nganti mung kandhek nang dalan. Gegayuanku nggone kudu bisa ngregem donya iki nek perlu. Wong Saripat, piye Kakang? Tumuli aku jur arep takon. Apa kira-kira wis oleh kabar sambung karo kongkonanku rikala semono kudu sempono supaya nglarah ana papane pas duluran. Kakang, kudu sempono sing wis tumiyung ana ngersamu. Tata lair dadi putra siswamu.
1: Ya,
0: embuh tekan tembusing ati apa ora aku duru bisa nggagapi. Sebab ngene.
1: Ya,
0: rikala tak temokake karo makne cilik. Nah, sing jeneng kebulajer kuwi ya isih kenceng atine. Kukuh penemune makne cilik kang aran kebulajer iku mau supaya mbiyantu kekarepane si kudu sempono le lara atine mergo kapedhotan katresnan wangsulane
1: piye
0: kaya ora sumadiya mbantu.
1: Apa kira-kira menungso sing jenenge kebulajer kuwi nyubriyane malah keporo bakal ngringke haki nggone awake dhewe-dhewe rancangan iki.
0: Sekawit ana rasa sing tekan kono kuwi kakang. Tak rungokake sekon jaban omah. Aku slak ora sronto aku banjur mlebu ketemu karo kebulajer.
1: Ya
0: ulangane kakang Rebo Sindet sapa wong sing dipanteng ndungkluk luwih dhisik tegese kuwi kalah. Kebulajer bareng meruh soroting mripatku kakang. Kaya kaper bawan ndrodhok saknalika. Aku kaya pengawak dewa kaeneng.
1: Aku percaya.
0: Banjur tak gelembuk, tak gelembuk lan tak gelembuk. Tak
2: duduwi duit kepengan emas. Atos artine puguh kaya tugu Sinungkarto bareng weruh duit. Mripate njuriju.
1: Ngono. Aku percaya marang tembungmu sing pinter ngracik ukara bisa ngrimuk atine kebulajer. Ning musanane.
2: Busanane rada mangu-mangu ning entek-entekane ngentek ya saguh. Golek uang kanggo nyekel si Maiso Hagni. Aku kan dialus kakang. Ora kudu tok cekel sarana kasar. Sing baku Maiso Hagni bisa nyedaki papan sing kobongan.
1: Iya.
2: Nah,
1: digiring supaya iso mlebu ning papan kono.
2: Nah, iki
1: aku mbutuhake Maiso Hagni kudu kecekel kanthi urip. Maiso Hagni bakal tak nggo piranti meres marang Ken Dedes bakal prames warine sang aku.
2: Kakang Gebu Sindha, piye? Aku tanggap apa kang dadi kersamu. Nanging, mengko yen si Kuda Sempono bisa kepethuk karo si Maiso Hagni, wong sing dianggep leledeking jagat medhoti katresnan, mengko nek ana muringe si Kuda Sempono, aku kudu piye, Kakak?
1: Nek Kuda Sempono kuwi mau kira-kira nyubriyani, bakal ganggu gawe rancang aku. Nek perlu dipateni sisan.
2: Nah.
1: Kuda Sempono nek

0: Ki Kepusindet.
1: Iki menika kula nglarapaken Paman Kebulajar. Badhe matur wonten ngersanipun Guru Kebusindet.
2: Yo, anakku lanang kudu sempono.
1: Iye.
2: Wis nganti Kebulajar.
1: Iye, iye.
2: Harap kondo apa?
1: Monggo, Paman, saniki sampean terus matur bloko mawon.
0: Saos ngertos menawi Kisarpo nganti tiang tigo sampun dumugi bendungan karautan ngabari Mike Soehardi.
2: Sar

0: Kelurahan
1: Canting Jali. Catatan penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Saru wirang lan isin tumrap bebrayan Jawa. Saru wirang lan isin kuwi ana gegayutane. Saru iku tumindak pakarti lan uga pacelaton kang ora jumbuh karo kesopanan. Jaman kuno asring wong tuwa nyebut tetembungan ora elok kanggo elek-elek tumindak saru kuwi. Guyu nganti cekakaan tur kliwat banter utawa angop sing ombo banget ora ditutupi uga klebu tumindak saru. Ngenani guyu cekakaan kuwi wis digambarake ing cerita wayang. Yen panjenengan padha ngematake lakon Begawan Ciptoning, ana paraga sing jenenge Prabu Newata Kawaca Narendra Raseksa sing sekti Mahamboro. Iku jebul pengapesane manggon ana ing tutuk. Nalika kasil mboyong Dewi Suprabo ing prajani, sawijining wektu Dewi Suprabo ngalembono Prabu Newata Kawaca. Dasare Raseksa krungu pangalembono iku dheweke sigra gumuyu latah-latah. Ora nyono lamun Sang Arjuna wis siaga gegaman. Pusaka dilepasake ngenani telak sigra prapteng lampus. Mangkono mungguh gegambaran ngenani pengapesane wong kang gumuyu nganti latah-latah. Piwulang agama uga ngelingake yen gumuyu aja kebangeten awit bisa ngurangi kaprayitnan. Yen bisa lamun gumuyu ya samadya wae. Babab liya kang dianggep saru mesti ana rahasia ing suwalike. Mula saka iku tatanan bebrayan kang nganjurake supaya ngedohi tumindak saru iku becik yen di nut lan di taati. Saterusé ngenani tembung wirang. Rasa wirang kita rasakake lamun wis kebacut tumindak kang nalisir saka bebener. Umpamane jajan wis kebacut mangan kok dilalah dompet keri ana ing omah. Nah, yen ngalami lelakon kaya iki mesti wae nandang kewirangan. Rasa wirang iku ana sing gedhe lan ana sing cilik. Jajan lali ora nggawa dompet, nganggo klambi kualik, sepatu utawa sandali selen, kuwi klebu kewirangan cilik. Ana uga kewirangan gedhen-gedhen. Duwe anak kena kasus kriminal, tumindak luput sing kedelarung-delarung lan sak panunggalane. Kang jalari kewirangan kuwi bisa amarga kata lumpen, bisa uga saka anggota keluargane. Kita mestine bisa ngawekani tumekane bab-bab kang bisa njalari kewirangan iki. Lamun bisa njogo kahanan, mesti wae ora bakal ketaman kewirangan sing gedhe. Wirang kuwi raket sesambungane karo isin. Wong sing wis kebacut kewirangan adate terus nandang isin. Duwe rasa isin kuwi penting banget tumrape sadengah wong. Rasa isin kudu dilungguhake ana papan sing pas. Mergo yen ora pas, mesti wae rasa isin kuwi ora nggawa manfaat kanggo urip bebrayan. Amarga rasa isin, wong-wong bakal tumindak ngati-ati karepen sesrawungane bisa ditampa dening masyarakat kabeh. Mula saka iku, rasa isin kudu dijogo lan diurip-urip. Rasa isin kudune dituwuhake kanggo nyegah tumindak luput. yen konangan colong jupuk, selingkuh, ngapusi, korupsi, nguntet duit umum kudune isin. Yen tonggo teparu bisa ngamal kabecikan, kok awake dhewe ora bisa. Iku kudune isin. Umpama kabeh wong padha ngembangake rasa isin kanthi bener, kaya ngapa endahe bebrayan. Amarga isin tumindak ngapusi lan korupsi, ora ana meneh wong-wong sing tumindak luput. Panguripan dadi ayem tentrem, negara aman, amarga ora ana anggaran negara sing bocor. Emane rasa isin iki durung mlebu ing kabudayan Jawa. Rasa isin uga ana sambung rapete karo rasa pambek. Rasa pambek kuwi sembodo, mula isin yen nganti gawe karepotane liyan. Sawetara wektu kepungkur ana warta sing nyebutake yen ing kutha Solo saben Jumat ketepkan wong ngemis rombongan. Wong-wong kuwi sakjane isih bisa makarya nggunakake tenaga, mung wae amarga ora duwe pambek lan ilang rasa isine, makarya remeh kang sering sinebut krida lumaing asta tansah ditindakake. Karepe pengen entuk duit tanpa kringeten. Koruptor karo pengemis kuwi sak temene padha remehe. Mung wong sing lakoni ora rumangsa. Coba dipikirake, wong ora rekoso kok kepengin entuk duit akeh. Saka ngendi asal-usule? Yen ngono, pola pikire koruptor karo wong ngemis ana emperi. Padha kepengin kepenak tanpa meres keringet. Pengemis isih lumayan, awit anggone golek duit kuwi mung nyadong keikhlasan ing liyan. Ana uga sabagian wong ngemis nindakake pakaryane kuwi karana kepepet kahanan ekonomi lan uga nasib elek. Lah yen koruptor, awake isih gagah perkoso tur sandangane necis. Lah kok gelemangan duit sing dudu hake dhewe. Yen ngono korupsi kuwi luwih remeh tinimbang lakoni krida lumaing asta. Kene ngopo tetep ditindakake? Jalaran ilangi rasa wirang lan isin. Piye akibate lamun wong-wong wis padha ilang rasa isine? Tatarane werna-werna. Wiwit ora idep isin, ora duwe isin nganti ngisini-sini. Yen ana panduman beras murah, wong sing kecukupan melu antri tuku, bisa kita sebut wong kuwi ora idep isin. Wong dudu jatahe kok melu tuku. Mestine ana wong sing luweh duweni hak. Nah, saterusé yen ana kenya mlaku ana dalan mamerake aurat, sebut wae bocah sing ora duwe isin. Aurat kok dipamer-pamer kelian. Yen ana wong korupsi geden-geden ngentekake jatahe rakyat, wis mesti wae tumindak kuwi bisa disebut ngisini-sini.

0: karep mugi piye to? Nek kalenan iki mbok paculi, mbok tutup ngene iki mesti wae. Nek udan bludak, njur marake banjir. Berarti ora iki.
1: Ah, ora ngerti. Lah wong kalen-kalen ngarep omahku dhewe, ngopo kowe bingungi?
0: Bi. Ayo aja ngono to. Iya, bener. Iki nang ngarep omahmu. Ning, iki fasilitas umum, kalen umum. Dadi kudu dijogo kanthi diresiki ben ora mludak menawa udan. Yo ra, Kang.
1: Wis ngerti.
0: Ngerti kok ngeyel. Ayo tak rewangi, kalenan aja ditutupi to ben miline banyu lancar. Menawa ana regetan, awake dhewe bisa ngresiki. Wis, ayo. Ben ora banjir.

Tresno budaya cekap semanten giaran Uyun Yun Siang sesarengan kalian Nyi Condro Lukito mugi-mugi saestu dados renaning penggalih sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhakipun nuwun.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: kula ingkang sowan
1: suwi. Aman wonten menawa.
0: Pekabaran inggih menika ingkang rayi tapa nindra kula sampun ngertos. Ning niku dudu perkara kula. Ternyata ning kene kudu iso mumu dhateng tapanipun Yai Ndoromati kejaba ana menata ngasih Prabu Tritono. Menawi Yai Prabu Tritono saged mumu dhateng nindranipun Yai Prabu Ndoromati kedhukup piyambakipun badhe dipun mong dening Yai Prabu Ndoromati. Wekasanipun atus pundi? Ingkang saged mungu kadang-kadang paduka para Pandhawa. Lah, menawi ngaten Yai Prabu Duryudana kedah ngawon. Inggih, namung suwantenipun ingkang rayi ingkang boten sekita. Suarane sinten? Suaran suwantenipun ingkang rayi Ndorowati ingkang boten sekita. Ingkang rayi sinuwun Ngastina dipun apus krama dening Sunan Ndorowati piyambakipun dipun lintoni Wadyabala saking Jawata wong seprene durung ketok. Sareng piyambakipun saged ngapus krama dhateng sinuwun Duryudana lajeng wonten tasih kepireng pengendikanipun Sun Prabu Ndorowati ngendikaaken mekaten. Ratu dewe budu lunga-lunga kaya kebo dicocok ngalor ngidul manut. Ya arepa diayungi karo wong kono-kono kiwa tengene wong pinter-pinter ning nyatane ora bakal iso menang pinter karo Nata Ndorowati. Arepa dimongi karo wong Nalendra pirang-pirang gon kae. Nek Nalendra ning kiwa tengene Duryudana ku ya goblok-goblok. Ora ngerti

0: Sarawo Batuko Gogorabu Kleng ngerayi ngaturaken pasekan monogrami.
1: Iye. Nering sambi kula praptanipun ing Raka ing Durawati malah dinten mangke kampaseng yogya katujuh nginu. Dene praptanipun ing Raka ing Durawati malah nembe kemawon ngamontenaken pasaman ageng
0: nggih. Sasampunipun sato telenggah draking manah kula daya-daya midhangetaken dhawuh Batuko Kanjeng Koko Prabu. Mengkusuraos menopo dini rawuh wonten negari ngestino
1: yayi inggih mekaten menika raos sing tiang sepuh ingkang netepi wajib ngleksanani kesagan sowanipun kakang menika mboten sowan pribadi nanging ngembani wajib dados duta pengawakan ing ripaduka para Pandhawa nyowanaken awala perjanji dasaripun ngengetaken kalintuning marah Yayi Prabu Duryudana. Ingkang nguni tumunten sagah mangsulaken negari Indraprastha ingkang kinukup nalika sesukan dadu. Pandhawa gesang wonten wana kalih welas taun nggih sampun kelampahan, Pandhawa untuk umpetan setahun nggih sampun kasembadan. Ibaratipun Pandhawa menika tiyang nyambut sampun pundhat ing mangke kepareng Yayi Prabu nindakaken bawa Laksana ingkang lire bawa Laksana mboten ngoncati janji ingkang sampun kaweca. Monggo Yayi. Kemarang Paduka ing mangke tapak asta wonten awala perjanji. Wangsuling negari Indraprastha miwah negari Ngastina ingkang Pandhawa namung trimah nampi sepali. Yayi, monggo. Renengipun kakang sampun ngasta nawala pikekah miwah nawala perjanji ngengketaken nalika sesukan dadu. Ngibaratipun Pandhawa nyambut sampun pundhat dhateng Yayi Prabu Duryudana ing mangke. Kepareng Yayi Prabu Duryudana tapak asta wonten sak ngandhaping janji. Janji wangsuling negari Indraprastha. Miwah negari Ngastina ingkang malih dhateng wewengkon panguwaosing Pandhawa Yayi.

0: Swarga Udara.
1: Apa?
0: Pun kakang gumun banget karo swarga Begawan Durna kuwi.
1: Gumun piye?
0: Ora nyira babar pisan genah sugeng mbiyen jejer pendhita ingkang digdaya kondang kaloka. Kaya ngono lah kok bareng sedo sukmane dadak kesasar menyang jaran barang kuwi nalari piye?
1: Aja digagapi nganggo nalar. Iki dudu rembug agal nanging rembug kasukman. Yen arep ngoceki ya kudu nganggo lok garan lan tiping permono jati.
0: Ya banjur oncekane piye?
1: Wegah.
0: Kok wegah?
1: Mengko mundak diarani nyemoni kowe.
0: Perkudara, aja kaya bocah cilik. Pun kakang iki wis tuwa, patut ing ngatasi wong tuwa kok ora patut yen to wong tuwa kok serik-serikan.
1: Sing adaan serikan aten kuwi malah wong gerang-gerang. Nek bocah cilik kerengan kae nganti ora nganti sedina wis padha wawuh dolanan meneh. Ning bareng sing gerang-gerang kecocok rembug sithik wae oleh neng-nengan pirang-pirang taun.
0: Perkudara,
1: awu.
0: Iki dudu gone wong gojekan.
1: Aku ora gojek ing rembug tuwa.
0: Mula ayo blaka karo pun kakang.
1: Yen kowe njaluk blaka tak belakani. Bapa Durna kae biyen dudu guru ngelmu nanging gurune wong perang. Mula ora aneh lamun panjenengane kuwi ora weruh kasampurnan.
0: Lho, gajeke siadi biyen entuk ngelmu kasampurnan rak saka nggonmu meguru Begawan Durna. Perkudara?
1: Iya. Nanging Bapa Durna amung nuduhke mergane kanthi pasemon kayugung susuwe ngangin lan banyu suci Perwitasari. Kang sak banjure kanthi macep mantep lan percaya aku bisa entuk kawruh wejangan sampurnaning dumadi saka guruku sejati ya kuwi Sang Hyang Dewa Ruci. Dadi ngibarate Bapa Durna kae wadah utawa dalaning kasampurnan, dene Hyang Dewa Ruci kae isining kasampurnan. Mula najan Bapa Durna kae ora kagungan kawruh kasampurnan nanging tetep tak anggap guru sebab ya mung dheweke kang bisa nuntun aku ketemu marang guru sejati.
0: Lah ora ngono. Wong sok mau kesasar kok mencok neng jaran kuwi apa ora ana papan pencokan liyane?
1: Yen bab kuwi mung mergo ngunduh wae pakarti.
0: Oh, ngunduh wae pakarti jaman Bambang Kumbaya arep nyabrang segara ora bisa banjur ditulungi jaran wadon kang saguh nyabrangake. Nanging barang wis ditulungi dheweke ora weweh tandha panarima malah jarane banjur dipateni. Mongko jarane wis meteng nuli anak-anak Aswatama. Ngono wae.
1: Iya, mula lakune kodrat banjur ora nuntun sukmane Durna. Munggah ning swarga nanging mampir lan nitis menyang jaran. Perlune Bapa Durna supaya genepi utange dhisik ben lunas.
0: Ya, saiki banjur sambung rapete karo lelakonku. Kok banjur kowe mau muni yen lelakon iki mau nyemone aku?
1: Nek ora kepeneran matimu bakal kesasar kaya Bapa Durna.
0: Lho, kok sik to? Apa Kresna kuwi padha karo Durna?
1: Ora padha nanging lungguhmu jejer.
0: Tegese
1: Bapa Durna pujangganing Kurawa, dene kowe pujangganing Pandhawa.
0: Iya bener.
1: Nom-nomane Begawan Durna kuwi merusal, angkuh, umuk, kumalungkung karo wong tuane wani. Seneng miloro liyan. Mongko nono manu ya ngono.
0: Ngono piye?
1: Madat, madon, main, maling, minum. Kok lakoni kabeh. Nganti akeh lelakonmu, Narayana begal, Narayana maling, ya ora.
0: Wah. Iya ya, iya bener.
1: Bapa Durna mentolo mateni jaran wadon kang sejatine iku bojone. Kowe ya tau buang anakmu lanang sing jeneng Gunadewa mung mergo anakmu duwe buntut kaya kethek. Kowe mentolo mateni anakmu Setijo kang sejatine kabeh mau. Ujarmu netepi kodrat nanging tumraping menungso tetep nyandang dosa. Kresna kakangku, kegawa iki rembug bab kasukman. Mula ucapku sarwa merdika, atiku muh kebodho dening rasa utang piutang kabecikan ning antaraning Pandhawa lan Kresna. Putih bakal tak kandhake putih, ireng bakal tak kandhake ireng. Mengkono uga yen tak tonton saka jatining permono ana ngarsaning pangeran, kahananmu bakal ora adoh karo kahaning Begawan Durna.
0: Waduh, adikku diati. Lah yen ngono apa bakale luput tenjangkaku ora iso bareng moksa karo Pandhawa?
1: Bapu yo aja takon aku, nanging takono karo Gusti kang sejati. Wis ayo mulih. Wah, wis nyedhaki dina kamuksuanku.

0: Nyai Werkudara. Saiki meng karya aku karo Siadi kang bakal ngayati kamuksuan. Aku dhisik apa kowe sithik, Yai?
1: Wah, yen ora silak karo batinmu ucapmu kang kaya mengkono mau dudu sewijining pitakon. Nanging penjaluk.
0: Loh, penjaluk piye?
1: Kowe njaluk tulung supaya aku gelem nyampur nak kepatimu sabab kowe wis krasa yen bakal ora bakal kasembadan gayuh kamuksuan bareng karo Pandhawa.
0: Upama bener mengkono banjur kepiye wangsulanmu?
1: Aja nganggo tembung upama, iki dudu wadi nanging kasunyatan. Tata lair kowe mesem guyu nanging batinmu nangis mergo wis krasa yen ora bakal bisa muksa bareng lan Pandhawa.
0: Yayi, cekake ngene. Dina iki wektu kang pungkasan pun kakang bisa sak pedagong lawan Siadi. Monggo Siadi wis ngerti marang kepetenging atiku. Moro gage tak rungokke ucapmu kang pungkasan. Jeno, mungguh dalan kang kudu tak ambah iki piye? Werkudara.
1: Kresna kakangku.
0: Werkudara piye?
1: Sakabeh nglaku iku sarwana watese. Sakwise tekad kegebengan wis ora wenang kapurba kawasesa. Bener luputing batrap gayuh kamuksuan amung dumunung ana TKT dewi-dewi. Perkara iki lamun tumrap aku kesusu selak ngoyak apa, lamun sabaro ngenteni apa.
0: Tegese piye?
1: Mumbuhe ngaku tinimbang kesusu mung butuh bebarengan mati kang wigatine mung menepi tata krama. Kuwi dhisik nglampuke darpa iku kok sing bisa.
2: Sutresna Butoyo cekap semanten antar pasugatan kiaran ringgit wacucal wekdal menika. Mugi-mugi saged dadosaken suka renaning penggalih. Wusono sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

0: Pawartos wanci jam 7:00.
1: Sutresno Butoyo, pemerintah Kabupaten Bantul tansah kupiyo coro supados program vaksinasi kewan ngengingi penyakit mulut dan kuku utawi PMK saged katindakaken kanthi lancar lan ugi cepet. Paringipun target nggih menika kirang langkung 17.500 dosis vaksin ingkang ketah rampung ing taun menika. Kanthi cara kala wau, panjangkanipun saged nyegah wontenipun wabah PMK ingkang tundanipun badhe damel rugi kagem warga ingkang kagungan ternak. Pawartos salajengipun, kawasan khusus pejalan kaki utawi ingkang kawastani full pedestrian ing Jalan Malioboro tumuli badhe katetepaken dening Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ananging katetepan menika ugi tasih dipun rembak dening para pihak terkait. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono III mratelakaken. Skema pedestrian menika boten ateges nutup sedaya akses Jalan Malioboro, ananging badhe kaatur wontenipun kendaraan ing kawasan Malioboro menika. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

0: Aduh bu, aduh me kayangini.
1: Aku kuwi rak wis omong to, Pak. Awak tuwa kuwi ngati-ati. Ora usah kakean lunga, metu-metu lunga-lunga. Angin. Kandhani kok ngaya.
0: Aku jane ya wis paham. Wis paham menawa saiki iki lagi ana cuaca es krim. Ngono lho.
1: Apa?
0: Es krim.
1: Ekstrim.
0: Ya iya kaya nggonmu kuwi.
1: Wis iki. Tak gaweke anget-anget. Diunjuk obate ya diunjuk ya.
2: Kedawas foto cuaca ekstrim. Semoga sami jagi kasarasan awakipun piyambak.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: jajan. Yogyo ki jen dalane rame banget. Belanjanku okeh. Pokoke komplit tur pepak. Wis ono brambang, bawang, lombok, endok, lengo, beras, gula. Aduh, terus apa meneh yo. Pokoke iki kabeh wis tak tuku kabeh. Niku Pak, kiri pon mriki niki ngarep niku. Nggih, ben di ewangi bojo kula Pak ning ngedunke.
1: Pak, iki lho. Diewangi ngedunke barang-barang iki.
2: Lho, Bu. Kok akeh men to? Arepe wah apa?
0: Bila bapak ki piye to? Awake dhewe ki kudu tandha ngawekani rereganku iki do mundhak.
2: Waduh, Bu. Kok ngono to? Ayo ngene iki, sing marai rerekan dadi mundhak njur longko. Nggo nek blonjo kuwi sak perlune, sesuai ke

0: pokoknya negor uwe jiji kudu ngejoli nandur uwe jiji.
1: Nggih pak, neng mosok mung awakipun piyambak sing nandur?
0: Diwiwiti seko awake dhewe le. Ngerti ora? Awake dhewe kuwi urip ning papan panggonan sing luwih dhuwur ngene iki. Kudu akeh nandur uwit sing iso nyerap banyu supaya nyegah longsor.
2: Nyegah longsor kanthi nandur uwit pun wiwiti saking awakipun piyambak.

0: aturaken sembah pangabekti Kanjeng Adipati.
1: Iya. Tak tompo. Pengestuku ditampani.
0: Kapundi dados jejimat kula sak lami-lami Kanjeng.
1: Rangga Praja.
2: Nun kula Kanjeng.
1: Sakwise aku midanget unjuk aturmu. Yen kabeh Nara Praja lan para kawula ing Kadipaten Grati ora ana kang padha lirwa ing wajib. Malah kepara ora padha kekurangan sandang lan pangan, tegese ayom toto, titi lan tentrem. Iku pansen sing tak kersake. Sing gak jauh ke marang kowe sakloron.
2: Iye. Awit kam angin klombu didoyo. Supados Kadipaten Grati tansah pinanggih tentrem menika, jalan ku tansah badhe nguncaraken asma dalem Kanjeng Dipati.
1: Rangga Praja,
2: kula Kanjeng.
1: Rening. Gawe tentreming Kadipaten Grati kuwi wis dadi kewajibanku. Kalebu dadi tanggung jawabmu sak kloron.
2: Iki.
1: Dawuhku marang kowe sak kloron. Apa kebutuhaning kawula? Mbuh kuwi perkara sandang, perkara pangan. Ojo nganti podo nganti kekurangan.
2: Ya, jih, jih.
1: Ojo podo nandang popolan cintroko kawulo ing gratikin.
0: Kanjeng, menopo wonten keparengipun kulo munjuk wonten ke dalem Kanjeng Adipati ingkeng sambet kalian pangsangan ing poro kapu.
1: Kue sing tak kersak Rangga Yudha, piye eh?
0: Kanjeng, kalau mangsanipun kulo menikah tumugi wonten ing dusun ngadusun wewengkon ing Grati menikah tenanipun bombong rasing manak kulo setunggal kewolo mboten wonten kawulo ingkeng kumawani cecengilan wani wonten kesodal lan ugi sedaya menikah tansah samyo nyeng kuyuh namung samyo budidaya supados negari Kadipaten Grati menika saged gemah ripah loh cinawi kados ingkang dados pangandika dalem menika kala wau Kanjeng menika saestu kula matur mboten duras mboten Kanjeng.
1: Ya Rangga Yudha,
0: niki kula
1: bisane gegayuhanku bisa kasembadan gawe kuncaraning Kadipaten Grati lan bisa gawe tata tentreming kawula ing Grati ora uwal saka nggonmu caos bebantu marang aku.
0: Kanjeng, wonten setunggal perkawis ingkang kedah kula tumugi aku wonten ngerso dalem Kanjeng Adipati.
1: Bapa apa kuwi?
0: Menika suwantenipun para kawula. Kanjeng Adipati menika wonten ing negari Majapahit menika kalengganipun menapa? Menika panyuwun priksanipun para kawula dasih ing dusun ngadusun. Mongko samya mangertos menika Kanjeng Adipati Bandar Supali menika setunggaling adipati ingkang saklangkung digdaya sekti mandra kuno. Tembungipun pilih tanding wonten ing jagat menika kok meng timo dadi adipati ngaten menika kala mangsanipun wonten ingkang nyuwun priksa dhateng kula.
2: Nggih. Menika leres Kanjeng. Kejawi menika pancen para kawula niku saya dangu rumaos kawratan. Perkawis wulek dalipun ing tansah dipun pisungsungaken wonten keraton Majapahit. Lah mila kados pundi kawicaksanan dalem Kanjeng Dipati murih para kawula menika gesangipun langkung mulya wulek dal menika kangge para kawula ing Kadipaten Grati katimbang dipun suwanaken wonten ing Kraton Majapahit menika dos pundi Kanjeng
1: Rangga Praja lan Rangga Yudha?
0: Kula Kanjeng
1: tak kandhani ya nganggo pawadan apa wae nek Kadipaten Grati kuwi kelebu reh-rehaning Kraton Majapahit sing tegese wong-wong ing Grati klebu aku. Kuwi kudu manut reh perintahing Maha Prabu Brawijaya. Klebu saben warsa, saben candra kudu pasok bulu bekti glondong pengareng-areng. Iki ra wis kewajibaning wong-wong Grati to, ha?
2: Jih.
1: Dadi ora perlu kowe takon perkara kuwi. Hah?
0: Dicetakke kiraka.
2: Ning
0: kados ngendi
2: nyuwun ngapunten Kanjeng.
1: Piye-piye, ha?
2: Senajan panjenengan menika jejering dipati tanduraning kraton Majapahit. Nanging penyandaran mau kagungan tanggel jawab kawula kadipaten Grati. Upami kawula kadipaten Grati menika sami nandhang kerkaos perkawis inggih wulwekdal ing kadipaten Grati. Menapa penyandaran mboten menggalihaken dhateng gesanging para kawula Kanjeng?
0: Kalian malih ngaten Kanjeng. Kula badhe nyuwun priksa sekedhik kemawon. Apa menawi panjenengan kala mangsanipun mriksani jumeneng dalem Sang Prabu Brawijaya Majapahit. Lajeng dipun adepi para nayaka praja para nara praja saking manca negari ngaten menika raos paduka kados pundi Kanjeng. Tembungipun nun sewu njim niko.
1: Aneh.
0: Di meri nopo mboten. Wonten ing raos patos niko.
1: Aneh ditakon. Sopo wong sing ora kepingin? Sopo wong sing ora mering kala mangsane? Ngerteni tata cara agung siniwakan ing Majapahit. Sampeyan dalem mau Prabu Brawijaya lenggah siniwaka diadep dening para nara praja lan kawula.
0: Kepalan yoku
1: wibawa. Saben wong tak kira duwe pepenginan.
0: Menehi panjenengan menika gadah raos kepengin. Mongko panjenengan menika kagungan pirantos ingkang saged nyembadani kadumuganing sedya menika upaminipun kepengin. Kepengin tegesipun gadah panjangka supados dumugi wonten ing mriku. Kagungan raos ngatem napa mboten Kanjeng?
2: Nuwun sewu. Cara gesang kula piyambak nggih. Katimbang kula meneh urip ming direh, meneh cara kula nggih aluwung ngereh lho. Terus pundi?
0: Menika tembung ingkang cepet.
2: Nah, kula kuatos pisungsun saking kadipaten Grati dumugi Majapahit dereng kantanan kangge kepetaning kraton Majapahit. Saged ugi lamun kangge rayaan para punggawa ing kraton Majapahit menika nggih saged kuatos ing manah kula menika.
1: Ya, nek tak penggalih jebul bener unjuk aturmu sak loro. Tinimbang saben wanci kudu pasok bulu bekti ning Majapahit aluwung kanggo kabutuhaning wong-wong ing Grati, kanggo memangun wangunan ing kadipaten Grati.
0: Menika setunggaling pengayoman ingkang wicaksana Kanjeng. Pengayoman wicaksana menika saged angayomi dhateng kawula tasih. Saged damel kertor harjaning kadipaten Grati kangge kamulyaning kawula Kanjeng.
1: Ning tegese nek lelakon kuwi dak tindakake padha wae mengko bakal ngadepi wong-wong ing Majapahit.
0: Panjenengan kedah mirung kampuh cingga bondan tatan poratu. Rak ngono to Raka?
2: Iih. Kejawi menika penyangkut lenggah sekita Darica. Kuwi sagah badhe merangi wonten ing kraton Majapahit mandegani kadipaten Grati.
1: Grati kuwi ming jejering kadipaten cilik lho ya.
2: Iji.
1: Ning Majapahit negara gedhe. Prajurite mah ewu mayuta-yuta. Apa kira-kira prajurit Grati bisa mapaki para prajurit ing Majapahit? Iki sing kudu dipetuk.
2: Ning kraton Majapahit menika ingkang dados saka guru namung panjenengan. Ingin dipun pitados dening Sang Prabu Brawijaya panjenengan Kanjeng. Upami panjenengan badhe mirung saking kraton Majapahit, nuwun sewu. Kraton Majapahit sampun boten gadah kegiatan. Lho, dos pundi Kanjeng? Telas to kegiatanipun.
1: Dos pundi? Ya. Aku sarujuk. Aku sarujuk karo penemu musak klor. Aku kepengin uwal saka pemerintahan Majapahit.
0: Matur nuwun, matur.
1: Aku kepengin dadi ratu ning tanah Jawa. Perlu Majapahit.
0: Matur nuwun Kanjeng.
1: Kudu tunduk ngakoni yen ratu kang jumeneng ratu kuwi adipati Bandar Subali. Ning ngono.
2: Nggih, tetu di.
1: kanggo tata-tata ngadepi para prajurit ing Majapahit. Baronggonmu nyawisake para prajurit, ngladi para prajurit sak mongso-mongso miwiti ngecak perang ning Majapahit. Wis ora ono sing bakal nguci man.
0: Mboten badhe ngecak asma sampean dalem Kanjeng Adipati.
1: Nggih. Kula sumadhi.
0: Cekap kula kalian Raka Rangga Praja.
2: Pitados dhateng kula. Saestu.
1: Kowe aja padha ngedati janjimu.
2: Inggih.
1: Kuwi sing tak butuhke yen ngono. Pisuwanan tanggep rampung.
2: Iki
1: dawuhku tindakno. Ya
0: Sendika. Sendika Kanjeng.
2: Ayo, Di.

0: Mban Wirah.
1: Nuwun kula Kanjeng.
0: Kuwi.
1: Iji.
0: Caket ana ngersani garwahku.
1: Iji, milo kasinggihan. Monggo Den Ayu.
0: Aku kepingin.
1: Iya, Mbok.
0: Jejagongan. Pengin pinanggih.
1: Iji.
0: Marang bendaramu putri.
1: Iji, prayogi sanget Teh Kanjeng. Kepareng kula wonten pengkeran Den Ayu.
2: Ngono karepmu Mbok Mirah. Iya, tak keparengaken Mbok.
1: Dipun sekecaken anginipun lenggah jenggati tipe.
0: Ya. Tak keparengaken. Diajeng Jinggosari.
2: Nuwun inggih paring dawuh Kang Mas Dipati Bantar Subali.
0: Koseta. Kok dadi aneh-aneh itu seliramu kuwi, Pun kakang iki rawuh ning Kebutren. Mong pengin pinanggih marang seliramu. Mergo kapang marang seliramu. Kaya beda karo adat sabeni kula mangsani. Kuwi ngadepi pun kakang. Pasuryanmu sajak suntrut. Kaya ora karenan penggalih.
2: Punten dalem sewu Kang Mas Dipati Bandar Subali.
0: Ono apa,
2: Panjenengan dalem pancen garwa kula ingkang wicaksono. Ingkang kula tresnani Kang Mas. Namung lepat nyuwun sih pangapunten dalem inggih Kang Mas.
0: Jinggosari, Jinggosari. Ora sah duwe rasa wedi, ora sah tida-tida. Nek pancen kuwi duweni panyuwun. Rening kuwi-kuwi garwaku sing banget tak tresnani. Mesthi bakal tak pinangkani wong ayu,
2: Matur sanget nuwun. Ijih. Matur nuwun sanget saderengipun, sasampunipun. Kang Mas Dipati Bandar Subali. Kula kadah panyuwun menapa kemawon badhe dipun pinangkani.
0: Iya. Ora usah semelang, mesthi bakal tak pinangkani. Duwe panyuwun apa to,
2: Kang Mas?
0: Piye?
2: Saestunipun. Panyuwun kula. Sampun sawetawis menika.
0: Iya.
2: Kersa Kang Mas Dipati Bandar Subali ngendika. Saestunipun wonten menapa? Sakmenika para prajurit grati selami gladi perang. Nah, wonten ing mriki menika Kang Mas kula kepengin mangertos.
0: Diajeng Jinggosari.
2: Inci.
0: Suramu sunajan jejering wanita nanging jebul. Wanita sing lantip panggraitamu. Nyatane tansah nggatekake mubah musiing para kawula ing kadipaten Grati.
2: Inci nyuwun pangapunten dalem lho inci Kang Mas. Jalaran sampun sawetawis. Raos ing manah kula tuwuh kuatos. Wontenipun kladen perang. Wontenipun menawi nuwun sewu.
0: Iya.
2: Kang Mas Dipati Bandar Subali ngawontenaken pisowanan agung. Menika kok lajeng pisowanan menika dangu sanget. Nuwun sewu ingkang dipun ngendikaaken utawi ingkang dipun rembak menika perkawis menapa nyuwun pangapunten luwih Kang Mas. Salaran kula karo panjenengan.
0: Iya.
2: Kula kepengin mangertos Kang Mas.
0: Ya, tak kandhani ya wong ayu. Mulane para prajurit Ngrati padha gegladen olah kanuragan kejaba kanggo namengi kala mangsane kadipaten Ngrati ana rerusuh. Ana mungsuh saka sak njabaning wewengkon kadipaten Ngrati. Kuwi ora nguciwani kuwi sing sepisan.
2: Syukur yen ngaten Kang Mas. Inggih.
0: Sing ngangka loro diajeng.
2: Inggih.
0: Perkara kuwi ora perlu sliramu njur. Nyumelangake. Ngrati bakal kedadian apa ora perlu kuwi kuwatir. Ngono.
2: Inggih.
0: Mergo kuwi dadi kewajibaning para prajurit ing kadipaten Ngrati. tansah siyaga kala mangsane ngadepi bebaya sak wanci-wanci.
2: Inggih, Kang Mas Inggih.
0: Mula prajurit ngrati padha gegaden perang tak kandhani ya wong ayu. Blak wae. Ora suwe meneh. Para prajurit ngrati bakal peperangan mungsuh karo para prajurit Majapahit. Mergo Kadipaten Ngrati saka kersaku kudu uwal saka pangwasane Brawijaya ing Majapahit. Mulane aku kudu ngetapake para wadya bala klebu para prajurit ing Ngrati kanggo ngadepi wong-wong ing Majapahit diajeng. Kuwi perkarane nek para prajurit padha gladi perang lan kala mangsane siniwaka sauntara ora tumuli aku rawuh ning keputre.
2: Menika perkawisipun Kang Mas. Raosing manah kula mboten sekeca. Wasing raosing manah. Dados menika Kang Mas. Panjenengan badhe merangi Praja Majapahit?
0: Iya.
2: Punten dalem sewu nggih Kang Mas. Bandar Subali. Garwa kula ingkang kula tresnani Kang Mas.
0: Iya.
2: Kegayuhan. Panjangka dalem. Sampun dipun lajengaken Kang Mas.
0: Lho.
2: Dipun cabaraken Kang Mas.
0: Jigo Sari. Kok ngono njuk atimu? Mbok wis to, sliramu ora perlu melu-melu perkara iki. Iki perkaranipun Kakang lan kabeh para praja Ngrati. Yen aku kudu mbatalake gegayuhanku nggone bakal merangi Majapahit ora bisa. Mergo iki wis dadi katetepanku diajeng.
2: Kang Mas Dipati Bandar Subali.
0: Iya.
2: Panjenengan dipun paringi kalenggan jumeneng adipati wontening Ngrati menika sampun kalenggan ingkang utami Kang Mas. Menawi panjenengan badhe merangi Praja Majapahit menika sepinten kegiatan panjenengan Kang Mas? Praja Majapahit panguwaos Prabu Brawijaya menika ageng ratu Kang Mas.
0: Kowe rak ming durung ngerti diajek. Iki Patih Rangga Praja lan Rangga Yudha wis tak dawuhi nglumpukake para nom-noman ing Ngrati. Akeh wilangane sing wis padha saguh dadi prajurit pilih tanding kanggo ngadepi wong-wong ing Majapahit. Kowe ora usah perlu sumelang perkara iki.
2: Dados yen ngaten menika sampun golong gilik.
0: Bener-bener
2: njenengan ketah merangi Praja Majapahit Kang Mas.
0: Lah, pon kuwi kudu tak tindakake gegayuhanku kudu kelakon.
2: Sepisan malih kula matur inggih Kang Mas. Kula mboten sarujuk. Jalaran Ngrati menika pindhanipun, bebasanipun. Panjenengan menawi badhe merangi Praja Majapahit. Bebasane timun mustah turin Kang Mas. Kula mboten sarujuk. Kula mboten sarujuk, Kang Mas.
0: Loh. Jigo Sari.

0: Wis.
1: Wis ngopo?
0: Leren dhisik.
1: Kaya
0: ambek aku menggah-menggah.
1: Ora sanggo menggah-menggah ning kene iki awake dhewe wis matur nuwun iso nyambut gawe.
0: Wah, kepiye to? Sing jenenge nyambut gawe ning kene iki aku ki wis entuk pendhuwur sing kaya Ndara Patih Mangundara kuwi, ngono. Kuwi sing pendhuwur sing jebulane iki ngerti karo kawula cilik. Aku kowe apa-apa dicukupi. Wis,
1: ing ngatasen biyen awake dhewe mek paribasane cah klaraan ya.
0: Ha iya ta.
1: Iso ditampa nyambut gawe ning kene senajan to ya mung abdi ora dadi perjurit.
0: Kere saupamane to.
1: Ning oh ya ora nek awake dhewe aja terus ngono kowe.
0: Ning terus aku ya mung ndongake karo negara ngene dhewe iki.
1: Piye ta?
0: Muga-muga sesuk pendhuwur ki nek sing kaya Ndara Patih Mangundara kuwi genep ana 6 apa 7 ngono. Kawula sing cilik-cilik kaya ngene iki ora ana sing ngrekoso uripe kok.
1: Apa?
0: Lho ya to.
1: Genep pira?
0: 6.
1: Lagi loro e marai panas ngene kok. Okeh-okeh.
0: Loro panas ki ning nek rukun rak dadi ra panas
1: no. Lah iya kabeh iki sing dijaluk kuwi.
0: Ha iya. Mula ambut gawe dhewe ya sing jujur. Wes nek wis apa-apa dicukupi kaya ngene iki arep kurang piye?
1: Sesuk anakmu ya tau usung rene ora?
0: Udu usung rene. Aku golek poman aku nang kene kok.
1: Lah nek awake dhewe nyata saiki nyambut gawe, sesuk wulu wetu kuwi wis cetha, wis mesti to pendak sasine. Mbok menawa lah undak-undakan.
0: Ayo blonjo ki nek entuk undak-undakan nek awake dhewe nyambut gawe apik, mestine rak pendhure dhewe mikirke. Lalu sabda palon ya genggong ki lek nyambut gawe apik. Mesti dipikirke. Kowe rasa kuwatir to.
1: Mula awake dhewe iki ning kene iki rak semeleh to. Aja dumeh saiki awake dhewe terus ditampa nyambut gawe seneng atine ya aja. Kowe terus ngalembono karo sing apa? Sing nampa awake dhewe. Ya to wong ora ngerti wah gingsir.
0: Kaya pengramal.
1: Pengramal piye to?
0: Oh nek kaya ndarane dhewe iki cetha apik. Saiki iki buktine ana. Saiki Ndara Patih Mangundara iki garwane pira? 3 kok iso rukun kabeh kuwi lho.
1: Maudara kok Mangundara piye to kowe?
0: Ayo Mangundara wae ora
1: kuwi. Maudara kok Mangundara, mangun ora melu kok.
0: Mangudara.
1: Ah, diwaca to.
0: 3.
1: Sapa? Si 3 sapa?
0: Semua Dewi Palupi saka Palomba. Iya ta? Rekno nganu kuwi Nawangsih. Karo Rekno Tilarsih kuwi. Kok iso rukun iki lho agumanku.
1: Kok apal to kowe? Kowe mesti maca nggon nganu kae. Patunggone kae tulisane kae to. Kowe iso apal ngono lho.
0: Wong aku ki sing tak gumun iki kok ya iso apik. Lah aku ki cetha to. Mbak Yuminga tak golekke mbuh siji wong mesu nek karo aku nglabrak. Lah aku kuwi lho ngrukunke wong kok angel kuwi lho.
1: Saiki nek Ndara Patih. Kuwi rak wis sesembahan to. Garwa luwih saka siji kuwi wis ora apa-apa. Lah nek kaya kowe uripmu wae model-model kok arep
0: arep cekal pati kuwi ya tak golekke mbuh-mbuh siji ngono
1: lho. Ora iso nek kaya bojomu kake nek golekke mbuh ora iso. Coba bojomu kae tau oleh sik. Ganti bojo. Nek kowe rasa cek-cekan to, kowe iki nyambut gawe agi pirang dina to kowe arep saling seringat.
0: Ora iki mbok menawa kok. Mbok menawa iki ora saling seringat kok. Sing tak gumun iki ngrukunke kuwi sing angel ya.
1: Lah iya, mula aku saprene romane rabi kira masalahe. Keklumpuk dhisik.
0: Kowe iki romane rabi.
1: Urung. Keklumpuk sesok nek wis mlumpuk lagi kletek-kletek.
0: No. Gene kuwi umurmu ya wis tuwa.
1: Eh, wong duwe bojo ki ora nompo tuwa, tuwa ku ya oleh. Ya oleh.
0: Ya entuane ra ya kentekan umur.
1: Sesok nek sak nek kowe saiki arep ngono mongko wulu wetumu wae ora cetha. Saiki gawe omah sik. Gawe sedulur sing akeh, men sesok panjengkuyunge ning aku ki utawa ning kowe ki cetong. Nglumpukke duit. Arep ngenyang lemah aku agian. Weh, tenan ji.
2: Arep ngenyang lemah.
1: Oh iya.
0: Weh, lak
1: 100 meter.
0: Weh.
1: Pinggir dalan,
0: dalan. Nek wis kedadian urung.
1: Urung.
0: Pakai toknya.
1: Wah iya, neng tetep ikut mesti dadi. Tak incem kok sing duwe.
0: Kok malah ngincem karo sing duwe kuwi?
1: Aja dingehi kono-kono, tak tukune wae aku ya ngono. Sesuk kowe nek ora ngenehke aku tak cegat ning dalan kowe ya.
0: Ya ora ora ngono kuwi ora bener, atuh ku lemah kok maksa karo sing duwe.
1: Mergane iki lemah kuwi apik, nggone apik. Sesuk aku dadi abdine kene iki cerak upama aku sonjo utawa mudik iki cerak.
0: Ora ado saka anu kepatihan gini tuh.
1: Nah, iya.
0: Wes, apik kuwi. Duwe pengangen-angen sing bener atuh kelemah. Ora golek sing 2 meter wae kuwi.
1: Ning kowe ya aja terus matur karo bendoro. Engko ndak aku ora kepenak to.
0: Iya, iya.
1: Kene dikira aku karep pamer barang. Aja nganti preso. Eh, oh enggak. Pinggir, pinggir, pinggir. Ngaturaken sembah bekti, Ndara.
3: Konjuk sapa ya?
1: Nggih, panjenengan kekalih.
3: Ah, wong abdi nang kene wis suwe kok ya ora genep le matur to ya.
0: Ya matur ki sing genep. Genep.
1: Yo kowe wae sing genep.
0: Eh?
1: Kowe.
0: Matur, aku tiba-tiba ki sing matur.
1: Naju ora anu.
0: Matur Ndara Patih. Semua Dewi Palupi. Rawuhipun sampun dangu mbok menawa.
3: Iki piye to lek mau matur kowe?
1: Kowe ki omong apa?
0: Eh?
1: Omong apa?
0: Rawuhipun apa sampun dangu
1: mbok ngaturaken sungkem pangabekti.
0: Ngaturaken sungkem pangabekti.
1: Nah, iki dina apik mbok menawa sesuk dipyuri.
0: Iya.
3: Kok dipyuri iki isih kurang apa piye le paring karo kowe?
1: Nggih, rening menika dintenipun menika dinten sedoragat mbok menawi wonten tambahan.
4: Sedoragat. Boyo nek nyuwun tambah blonjo kuwi matur wae sing cetha.
1: Nggih.
4: Dadi karuan lek arep maringi kuwi.
1: Kulo niku ketahe pun ping telu lho kulo matur cetha niku.
4: Ini rak menyuwun tambah blonjo njur pira-pirane kuwi ora matur.
0: Sing cetha. Lek matur ra.
4: Sing jeneng matur cetha ki kulo nyuwun blonjo mindak semanten. Nah, kuwi cetha. Nek ming kulo nyuwun mindak ngono ki engko tak undhaki sithik kowe ya ora. Seneng atimu.
1: Nggih menika namung panjenengan piyambak kemawon nek rasa mangke kula ora kepenak. Lajeng nambahi pinten ngoten mawon.
3: Iki kok nyang-nyangan kaya apa wae lho kowe iki, Man.
0: Saya ini pun menika nggih wulan-wulan menika ingkang wulan sae ngoten-ngoten.
3: Kowe kuwi nyuwun mundhak belanjane apa nyuwun bebungah?
1: Nggih tuku warsan.
0: Menika rak yang nggih tambah-tambah menika menika saged dobel ngenten menika ulang sae.
4: Ayo kuwi kowe wis entuk nganti mau. Aku rasa maringi wis oleh kowe iki.
1: Sekep pundi?
0: Sampun wonten kabar to Drupate?
4: Eh?
0: Seno kabar iki melu seneng awake
1: dhewe. Tulisane kok ora kae kok.
3: Kula menika menawi
4: kepiye diajeng Palupi?
3: Anu rembakan kalian yang kengabdi kekalih menika malah lajeng raosipun menika kados pundi ngaten lho Kang Mas.
4: Lah ya kuwi sing marai sok kangen ketemu karo Kakang Noyo Genggong Sabdo Palon kuwi.
1: Ning nyuwun ngapunten rek kula menika abdi enggal kok truwani runyukan niku nyuwun pamunten saestu kula namung gegujengan kok menika Ndara.
4: Ora apa-apa.
0: Oh Ndara. Ora apa-apa. Iki ngendika meniki aku nek petu abdi loro ki dos pundi.
2: iki dos pundi iki trenyuh seneng karo kowe iki kuwi. Lek dluyuk wae iki wangen.
1: Muas ke awake dhewe iki sebah.
3: Ya ora. Ora, ora kok, Man.
1: Ah, nggih mak.
3: Ora. Dadi kowe sak
1: jenengan saugur preso kula terus ngucake weteng.
3: Ora ya. Kowe iki nang kene nyambut gawemu becik.
1: Nggih, sembah.
3: Lelati apa wae, nyambut gawe apa wae ora nguci wani. Lah injih ngaten to, Kang Mas?
4: Iya bener. Heeh. Dadi kowe ora perlu was sumelang Kakang Sabdo Palono Yogenggong.
1: Nggih.
4: Nyambut gawemu becik sregep, ora tau gawe cuaning penggalih. Kowe mesti uga tak penggalihake.
1: Wis. Cetok.
4: Ada?
1: Iki.
4: Wis cukup ngono kuwi, cukup tak penggalih.
1: Wah. Ya sampun namung pun cekapen penggal.
4: Niku pun anu kata-kata mutiara.
1: Walah dhuwur banget.
4: Wis sesuk tak pikir. Okeh banget ngono kuwi.
3: Ora, engko nek pancen Kang Mas mau doro kuwi ora maringi kowe, mengko aku sing maringi wis.
1: Nggih.
4: Nek nyuwun blonjo, undaan blonjo iki karo diajeng palupi aja karo aku. Aku ora apa-apa diparingi kepriye-kepriye.
1: Sebab cacane kuwi ora ya ketambah-tambah.
5: Kula ingkang sowan ke Kinopati.
4: Sapa iki?
5: Abdi dalem Tumenggung Narawangsa.
4: Oh iya iya iya, kene.
5: Iya, kene. Sendika.
4: Nah, kene.
5: Iya. Sendika iki Kinopati.
4: Piye ana wigati apa?
5: Bareng munjuk sowan kula mundi dawuh dalem Sang Prabu Brawijaya. Kinopati Mangudara kadawan sowan sesarengan kalian kula sak menika Kinopati.
4: Katimbalan mau Prabu Brawijaya.
5: Nggih.
4: Lanjur. Apa kowe ngerti dawuh timbalan dalem sing bakal dingendikake utawa dawuhake marang aku, Narawangsa?
5: Tadha tetuku menawi perkawisipun saestu kula mboten mangertos tawi wigatosipun saestu kula dereng mangertos kene, Pak.
4: Ya, ya, ya. Ya. Ngono wae. Kowe ndisi ana laku. Mengko ora ganti tapak aku banjur sumusul sowan ana ngeso dalem Sang Prabu Brawijaya.
5: Oh. Oh, iji, iji, iji, sediko bareng nyun pamit Kinopati.
4: Iya, iya,
5: sampun,
3: iya. Iya, Kakang Tumenggung.

0: Ya jeng balu piye?
1: Inci kados pundi Kang Mas?
0: Adat saben kok ora kaya dina iki. Kok saja ana wigati aku katimbalan nungso dalem Sang Prabu Brawijaya.
1: Inci to Kang Mas mongko kedah wekdal dinten menika?
0: Iya iya.
1: Menapa wonten perkawis wonten ing kraton menika Kang Mas?
0: Ana wangsa tak punduti pirsa ya ora ngerti apa wigatine. Aku katimbalan dina iki.
1: Kok malah lajeng tuwuh pitakonan ingkang werni-werni nggih Kang Mas nggih.
0: Iya. Ya perkarane apa rak mung ora urung ya aku mung bakal mundi dawuh timbalan dalem ning upama aku ki wis ngerti wis pirsa ngono.
1: Nggih.
0: Rak sowanku ki wis ora sangga rungki meneh apa aku kaluputan ana ngersa dalem Sang Prabu apa kepriye? Gunku katimbalanku nyebal.
1: Inci, nanging menawi pangraos menika rak mboten wonten lepatipun to panjenengan menika
0: iya,
1: Kang Mas?
0: Lah yo aku tansah nindake dawuh timbalan dalem. Kakang Sabdo Palono yo nggih.
2: Kula ndherek. Pareng, Dro. Pareng piye di timbali kok pareng. Upengmu ku selek treng kowe.
3: Sik dike kepareng iki nggih.
0: Bara angel to, aku iki kangen tenan karo kowe.
3: Niku anggere merebukan digesek iki.
0: Aku iki kangen tenan karo kowe sak kloron Kakang. Ning coba kowe ngerti dhewe, lagi wae aku karo Diajeng Palupi ning taman kene.
2: Nggih.
0: Wis katimbalan, mongko durung tutuk lho kangenku karo kowe kuwi Kakang.
3: Mejeng-mejeng menawi sampun kundur pun tutukaken malih mau.
0: Ora, ngono wae.
2: Ya wis biar ngawur.
0: Rening kangenku durung mari. Neng kangenku ki durung mari, mongko aku katimbalan. Iki upama lho. Kakang Sabdo Palon Noyo Genggong padha nderek aku priye.
2: Nggih, mboten menapa rening menika sampun dados kewajiban kula nderekaken panjenengan.
3: Mboten kawratan.
2: Wah, jeneng kupengku.
0: Ya, wis cetha ta perkarane. Iya iya iya.
1: Lah mengko nek kowe nderek Kang Mas, Gye. Terus aku ki ning dalem karo sapa?
2: Menapa menapa kula anu mawon?
0: Piye?
2: Kowe wae apa?
3: Aku ndareke.
2: Ndarek aku.
3: Aku kowe aku.
2: Aku tak ning
3: wah, ora kowe
2: pancani Ndara Putri.
0: Ora, kowe kabeh padha nderek aku. Mengkono dawuh timbalan dalem apa yen pancen perlu aku kudu paring prisa karo Diajeng Palupi.
2: Nggih, sedika
0: dawuh. Matur ana ngersani Diajeng Palupi. Wis Diajeng.
1: Ngatos-atos nggih Kang Mas.

0: Muragi sira tampan.
1: Loni sanget ing pamundi kula Sang Prabu Brawijaya mugi dadoso jimat daya kekiatan kula anggen kula tansah nderek suwita wonten ngeso dalem Sang Prabu Brawijaya.
0: Prayoga no dhisik Kakang.
1: Nun ngestakaken dawuh.
0: Sandra Wiguna.
2: Nun paring pangandika Sang Prabu.
0: Prayoga nunggu ndoro ngadhep ana ngersaning sun.
2: Sendika ngestakaken dawuh.
0: Kakang mangudur.
1: Nuwun kula.
0: Marmane sira ingsun piji ana ngersaning sun. Kepara ingsun dawuh supaya caket nggonira ngadhep. Supaya terwaca apa kang dadi dawuh timbalan ingsun marang sira sambung karo swasaning praja Majapahit ing wektu iki, Kakang.
1: Dadi ngestokaken dawuh lan tansah cumadhong dawuh menoping dados dawuh timbalan dalem. Awit saderengipun kula ngabiyantara manah kula nggih sangga runggi menapa kula wonten lampah kula ingkang klentu anggen kula nindakaken dawuh timbalan dalem. Awit utusan dalem nggih kimenggung Narawangsa kanthi mawantu-wantu dawuh dhateng kula supados tumunten ingkang sowan wonten ngarsa sampeyan dalem.
0: Aja kladuk ing penampa.
1: Nggih.
0: Mula sering sun piji awit mung sira kang bakal bisa madhangake swasaning Majapahit kang ingsun anggep ana pepeteng yen ora tumuli kabirat bisa dadi mendung ana ing praja Majapahit. Ngono ingsun sawetara dina iki nampa pelapurane abdi dalem pengirit menawa ana sawene adipati kang sawetara candra nglirwakke nggone si bocaos netepi kewajiban minangka warganing kraton agung ing Majapahit nanging tanpa keterangan kang cetha apa kang dadi sababe. Kakang Maudur,
1: nuwun kula.
0: Kang ingsun kersakake ora ana liya kejaba adipati Ngrati menak Bandar Suba
1: Loli
0: nggodhangake pisuwan apa caos pelapuran marang sira, Kakang?
1: Loli padha sedheko dalem mbok pilih kula kelepian anggen kula yen nindakaken dawuh timbalan dalem mila sampun sak wetawis anggenipun nilaraken papan pisuwanipun dipating Ngrati Bandar Subal. Namung menawi utusan saking Ngrati dumugi wonten kepatihan menika dereng wonten. Terus kula dereng mangertos menapa sebabipun Dipati Bandar Subali dangu anggenipun mboten sowan wonten ngarsa sampeyan dalem.
0: Sira iku pepatih ingsun.
1: Niki.
0: Bisa wae yen pancen Ngrati wis unjuk pelapuran ana ngersanira.
1: Niki.
0: Ingsun ora apa-apa. Ning yen ora sowan ana Majapahit uga ora cos pelaporan ana ing kepatihan, rak jeneng lir wae ing wajib.
1: Lho
0: iku ingsun wawas kurang becik mau dur.
1: Lho nggih, dereng wonten utusan saking Ngrati ingkang dateng wonten kepatihan.
0: Jur ingsun mundhut penemu niru. Prayogane kepiye? Apa dilarah ning Ngrati?
1: Lho
0: apa ingsun timbali?
1: Pareng unjuk lepat nyun si pangapunten dalem.
0: Iya, Kakang Patih Maudur.
1: Rening Adipati Bandar Subali mila pancen boten utusan dateng kepatihan minggahipun kunjuk wonten ngarsa sampeyan dalem. Prayogi dipun buktekaken langkung rumiyin. Utusan dateng abdi dalem ingkang kapitados sak mangke kados pundi kajengipun Dipati Bandar Subal.
0: Ngono.
1: Oh, nggih,
0: dilarah. Apa kang dadi perkarane?
1: Nggih,
0: jer sapa nayakane Praja Majapahit sing pantes ingsun utus lan kira-kira aja nganti mindhun gaweni.
1: Nggih. Menawi wawasan kula ing celak kalian Ngrati menika namung lumajang. Meniko Adipati Raga Jampi.
0: Raga Jam.
1: Lho niki.
0: Ya. Ingsun sarujuk apa kang dadi unjuk tetimbangan ira nang saningsun. Temenggung sira maju secaket.
2: Iye, Sendika.
1: Gini.
2: Nun sewu menawi wonten keparengipun kula badhe munjuk wonten ngarsa dalem Sinuhun Prabu. Miturut laporanipun para prajurit sandi, mboten sowanipun Adipati Ngrati menika sakyektos piyambakipun sampun gladi para prajurit lan nambah kekiyatan kanthi cara nambahi kekiyataning prajurit ing Ngrati Sinuhun.
0: Ngono.
2: Inggih menika miturut pelaporanipun prajurit sandi. Dados kekiyatanipun Adipati Ngrati mila sak menika dipun kiyataken lan gladi nem-neman ingkang dipun dadosaken prajurit.
0: Njer penemundira yen wis gladi perang mbetingi Kadipaten Ngrati pi.
2: Inggih. Menawi petang kula rene mboten sowan wonten ngarsa dalem kanthi cara gladi prajurit menika nyusun kekiyatan badhe gegempil panguwas daleming Mojopahit.
0: Apa ngono matur?
1: Nggih, pinanggihing nalar aturipun Temenggung Sandher Wiguna menika Sang Prabu.
0: Ning ingsun durung tekan kono.
1: Lho nggih,
0: awit Bandar Subali ku klebu saka guruning Mojopahit.
1: Lho nggih,
0: upama dheweke saiki nganakake gladen prajurit andungan bisa wae kanggo mbetengi Kadipaten Ngrati. Aja nganti Kadipaten Ngrati ana rerusuh sing ganggu gawe nggone njejegake adil ana ing Kadipaten Ngrati.
1: Mungko Ngrati pirangan ing negari Mojopahit.
0: Iya.
2: Namung imanipun kenging menapa Adipati Ngrati sakwentawis mboten netepi kewajiban sebut saos wonten ngarsa dalem sampun
0: pinten. Iku kang ingsun penggali kuwi ku Sandher Wiguna.
2: Iji.
0: Mula laras karunjuk aturi Rekyana Patih Maudara becik dilarah digenahke. Aja nganti tumpangsuh. Aja nganti ndak wae sadurunge ana bukti.
2: Iji.
0: Sira ingsun utus menyang Kadipaten Lumajang. Matura marang Dipati Raga Jampi supaya nglarah ora suwani Dipati Ngrati menak Bandar Subali. Matro cetha marang Dipati Raga Jampi yen Raga Jampi ingsun paringi purba wasisaning ratu.
2: Nggih. Sampun cetha dawuh dalem. Lilah dalem kula nyuwun pamit.
0: Banyu milih pangestuning ingsun.
2: Nggih, sedika.
0: Cukup Kakang Maudara.
1: Nggih, sedika.

0: kaget santriku. Dilaki lenggan mirunggan karo putra-putraku kok dadi.
1: Wah, inji-inji. Ketinggal sawek pirembagan kalian ingkang putra kekalih.
0: Ijo.
2: Piyambakan menopo, Paman?
1: Piyambak Den Mas, kula namung piyambak.
2: Inji.
1: Wis pundi kabaripun dangu mboten pinanggih?
2: Inji. Sae.
0: Ki saka ngendi, Sandri Gunung?
1: Kula saking Mojopahit.
0: Loh. Nang nomer lokil mutekan Lumajang kene.
1: Mila saestu kula merlokaken pinanggih Kiraka.
0: Ana apa, eh?
1: Ngaten adi Kiraka Rangga Jambi. Kula ngemban dawuh dalem sinuwun Prabu Brawijaya.
0: Ngemban dawuh.
1: Inji.
0: Dawuh dalem apa?
1: Perkawis sambet kalian katentremaning negari Mojopahit.
0: Loh, apa Mojopahit ora tentrem, rusuh ngono?
1: Iji dipun westani rusuh iji mboten. Namung sak mangke menawi mboten dipun rembak perkawis menika badhe ndamel mboten tentrem negari Mojopahit. Ngaten Kiraka.
0: Piye-piye?
1: Sampun sakwentawis Kanjeng Adipati Ngrati menika mboten sebut caos wonten ing Mojopahit. Menika dados penggalian para sentana ing negari Mojopahit.
0: Bandar Subali ngono.
1: Injih.
0: Ora tau sowan ning Mojopahit.
1: Leres. Mongko miturut pelaporanipun para prajurit sandi, sak menika Adipati Ngrati menika sampun nusun kegiatan gladi perjurit nem-neman ingkang ing Ngrati menika sampun dewasa pun dados pun dadosaken perjurit dipun gladi olah kanuragan.
0: Anjur dawuh dalem kepiye?
1: Larehne panjenengan menika ing caket kalian Kanjeng Adipati Ngrati supados nak yenaken.
0: Oh.
1: Ngaruhaken mboten sowanipun Dipati Ngrati menika jalaran menapa ngaten.
0: Oh, ngono to. Yo. Yo dawuh dalem kang lumantar kuwi tak sendikani.
1: Iji.
0: Aku bakal nanjake ing Ngrati. Kepiye kanan ing Kadipaten Ngrati sak nyatane.
1: Rene sampun cetha Kiraka. Dawuh dalem tumuli kula enggal nyuwun pamit dados kula nyuwun pamit, monggo mangke anggenipun ngaruhaken Adipati Ngrati.
0: Yo, sampun.
1: Sampun, nak Mas menak bontar, kula nyuwun pamit.
2: Oh, iji paman dari akhir paman.
0: Menak bontar.
2: Kula Rama.
0: Dawuh dalem Sang Prabu Brawijaya. Kalau mantar tembengusan berbicara
2: ini,
0: aku kudul mawat oneng Kadipaten Ngrati. Kangku pasti naon kuwir, bentar bareng akin dire aku oneng Kadipaten Ngrati.
2: Oji, matur sembah nuwun Romo, menawi kulo dipun kepareng akin dire.
0: Nih saat dulu budal, aku tak ketemu marang ibu bungisi. Lara Sati,
3: Inji Romo.
0: Kowe marah awu ibu.
3: Oh, ngaten.
0: Matur yen aku bakal panggih marang ibumu,
3: ya. Njih sendika Rama.
0: Ya wis kono budal.

0: ati mono.
1: Janjane yo kepenak, yo seneng. Ning nek pas mergo lelakon sing kaya ngene iki aku dhewe njur susah. Nek ora susah we piye? Derek Bendoro sing kudune aku saben esuk awan lan sore iki ngladosi apa sing dikersani. Ning pirang-pirang dina iki ana nek wis telung dina iki. Kok beda karo adat sabene. Ndara putri cahyane ngrum iki mau tak suwune preso ora kersa ngendika. Tak caosi unjukan nganti unjukan enjing ganti awan yo

0: tempo. Sowan yo sowan ning ora gawe kaget kaya ngono to.
1: Karo wong kami gila iki ngopo?
2: Nyuwun ampunten Ndoro Patih.
0: Piye? Ana apa?
2: Kula rak tinanggenah jagi tepes piringing kadipaten Grati.
0: Iya, heeh. Pancen kula sing tak dawuhi.
2: Ije. Kula sumerep barisaning prajurit menawi nitik agumanipun menika cetha prajurit saking Lumajang. Namung bendera umbul-umbulipun bendera Majapahit sami sikep gegaman ngepung kadipaten Grati iki, Pak.
0: Wis. Kanjeng
3: Raganala.
2: Ije.
3: Kowe ora sembrono ning ngersaku.
2: Kula matur menapa wontenipun. Inggih Kanjeng.
3: Ning tenan.
2: Ije
3: sing kok weruhi yen prajurit sing luruk ning Grati kuwi prajurit Lumajang.
2: Lumajang, iye.
3: Gendera Majapahit.
2: Iye.
0: Bareng munjuk Kanjeng. Kados atur kula ngajeng. Tetelo menika Lumajang dados serayanipun Majapahit. Mboten badhe nggepok asma dalem Sang Kadipati. Cekap kula kalian Raka Rangga Praja Kanjeng.
3: Rangga Yudalan kuwi, Rangga Praja.
1: Kula Kanjeng.
3: Tegese rancanganku nggone bakal ngraboso Majapahit wis kawuningan.
1: Iki
3: malah saiki ngono wae. Dawuhku marang kuwi siagakno para prajurit wong-wong Lumajang diadepi.
0: Monggo
3: bakal dadi tuting ngajure.

0: Ora pangling Yayi Dipati Rangga Jampi
1: Bandar Subali. Jebul tenan. Wis ngimpun kekuatan. Ngimpun prajurit siaga ing ngayudo. Bandar Subali,
0: opo?
1: Nek ngono cetho. Anggonmu ora nate swano ning Majapahit bar mandireng. Bar bali lo. Bar ngedegake negara dhewe ana sajroning negara Majapahit.
0: Bener. Tak akoni Rangga Jampi. Rahning Lumajang karo Grati kuwi. Ora nate memungsuan.
1: Iya.
0: Ayo saiki pedamel, Mbah. Ayo memitran sing luwih apik. Nek perlu kowe nyawiji karo aku. Bali lo bareng-bareng ngrebut panguwasa Majapahit.
1: Bandar Subali.
0: Apa?
1: Aku dadi adipati oneng Lumajang kuwi. Kreh oneng Majapahit. Aku abdi kang setio. Nek ono wong kang arep wani marang Majapahit iki dadi tanggung jawabku, aku kudu ngrampung.
0: Bagus. Nek ngono pancen wis mbok antepi. Saiki sing ono ming aku karo kowe. Rangga Jampi, ayo hadepono aku. Hadepono aku Rangga Jampi. Iki Senopati Grati.
1: Konek ngono, tak rangket kowe Bandar Subali.
0: Bagus, tak ladeni.
1: Ojo meng kowe,
0: Iya. Iki jaluk bos.
1: Prajurit, maju.
2: Terus pun diromoh.
1: Piye, nak koncar piye?
2: Prajurit dalem saking Lumajang radi keseser, Romo.
1: Keseser?
2: Noni jero.
1: Ayo mundur, mundur dalem toro.
3: Ojo, mundur.

0: Babagan Niti Kabecikan, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sugeng enjing, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu, waras. Para sutresno budaya, para pamirsa RRI Pro 4 Ngayogyakarta ingkang kula tresnani. Wonten ing wekdal menika kita badhe sesarengan ngrencangi para pamirsa ing acara batik babagan niti kabecikan. Acara ingkang ngajak kita sesarengan sinau, sinau babagan kesang, sinau babagan kabecikan, sinau babagan sesambungan antawisipun sesamining manungsa lan ingkang boten kalah wigatos sinau babagan diri kita piyambak. Para sutresno budaya, wonten satunggaling unen-unen Jawa ingkang ngemu teges ingkang lebet sanget. Mulat sariro hangroso wani. Menawi dipun tegesi kanthi prasaja, wani ndeleng awake dhewe, wani bercermin, wani ngoco utawi ngilo, wani ndeleng kekiranganipun pribadi, wani ngakoni kalepatan, lan ingkang paling wigatos, wani benerake awake dhewe utawi ndandosi prilaku. Para sutresno budaya, cobi kita bayangaken nggih sesarengan saben enjing saderengipun tindak kerja, tindak sekolah, tindak dagang utawi nindakaken aktivitas sanesipun, kita mesti nate nyawang kaca pengilon. Kita ndeleng pasuryan, menopo rambut sampun rapi, menopo sandangan sampun trep, menopo wonten ingkang kedah dipun benahi. Menawi wonten rambut ingkang awut-awutan, kita toto. Menawi wonten sandengan ingkang boten rapi, kita benahi. Menawi wonten reget ing pasuryan, kita resiki. Kita saged nindakaken munika amargi kita saged ningali. Amargi wonten kaca pengilon ingkang maringi kita gambar babagan diri kita. Nanging mekaten, kados pundi menawi ingkang dados kaca punika dudu kaca ing tembok, nanging ing ati nurani kita piyambak. Menopo kita ugi wani nyawang, menopo kita wani ndeleng, menopo kita ugi wani ngakoni menawi wonten kekiranganipun, menopo kita wani ngendiko injih saged dados kula ingkang lepat. Para sutresno budaya, menika ingkang badhe kita rembak sesarengan ing wekdal menika. Mulat sariro hangroso wani. Wani ngoco, wani ndeleng ing sakjroning diri, wani ngakoni, lan wani dibenerake. Para sutresno budaya, wonten ing gesang menika kita saged tumbas kathah barang utawi piranti jasmani. Kita saged tumbas sandangan ingkang sae, tumbas sepatu ingkang larang, tumbas kendaraan ingkang mewah, tumbas omah ingkang ageng. Nanging wonten satunggaling barang ingkang boten saged kita tumbas, cih menika watak ingkang sae. Watak boten saged dipun tumbas, kabecikan boten saged dipun padosi kanthi duit, kejujuran boten saged dipun sewa, lan kedewasaan boten saged dipun panggihi namung kanthi tambahing yuswa. Kabeh punika kedah dipun latih, kedah dipun lakoni, lan kedah dipun wiwiti saking satunggaling papan, jih menika diri kita piyambak. Mila mulat sariro ngajari kita supados wani ngoco, wani ngilo, wani bercermin. Nanging ngoco ingkang sejatosipun dudu namung nyawang pasuryan kemawon, nanging nyawang pikiran, nyawang lebeting manah, nyawang niat, nyawang tumindak, lan nyawang akibat saking tumindak kita. Amargi kadang kala kita rumangsa sampun dados tiyang sae, nanging tiyang sanes saged ugi gadah pengalaman ingkang benten. Kita rumangsa mboten nate nyakiti tiyang, nanging saged dados wonten tiyang ingkang nate keciwan amargi tumindak kita. Kita rumangsa namung guyon, nanging saged ugi dados tembung kita ndamel sanese tatu raosipun. Kita rumangsa namung ngandharake bebener. Nanging cara kita ngandharake saged ugi damel tiyang sanes dados asor. Mila mulat sarira punika mboten namung takon aku iki sapa. Nanging ugi aku wis dadi apa to tumrap wong liya. Nah, menapa rawuh kita saged maringi katentreman? Menapa tembung kita saged maringi panglipur? Menapa tumindak kita saged maringi manfaat? Utawi malah rawuhipun kita malah damel tiyang sanes langkung abot. Menika pitakenan ingkang mbok menawi mboten gampang dipun jawab. Nanging kedah wani kita pitakenaken. Amargi tiyang ingkang mboten nate takon dhateng dirinipun piyambak saged dados tiyang ingkang kesasar tanpa mangertosi bilih piyambakipun sampun kesasar. Para sutresna budaya, salah satunggaling sifat ingkang paling angel dipun lampahi manungsa inggih menika ngakoni bilih piyambakipun salah. Menawi tiyang sanes ingkang salah, kita saged dados hakim. Nanging menawi awake dhewe ingkang salah, kita pinter saged dados pengacara. Kita wiwit golek alasan. Umpami aku ngono kuwi amarga kahanan sih. Malah saged ugi aku tumindak ngono kuwi amarga sing salah dheweke. Nah, wonten malih aku nesu amarga dheweke luwih dhisik nggawe aku nesu. Alasan sanes pun nggih wonten. Aku ngomong kasar amarga aku wis kesel. Aku ora salah, dheweke sing salah paham. Nah, kathah conto-contonipun. Para sutresna budaya, menika sifat ingkang asring wonten ing manungsa. Kita saged dados tiyang ingkang paling pinter nggoleki alasan kangge benerake diri kiyambak. Nanging mulat sarira ngajari kita babagan satunggaling keberanian. Wani ngendika, aku salah. Kalih tembung ingkang prasaja. Nanging angel dipun ucapake. Aku salah. Ora, aku salah. Nanging, nah. Amargi asring kepiring tembung nanging. Punika saged dados dalan kangge benerake diri. Aku salah, nanging dheweke uga salah.

0: ibu trocoh kabeh omae. Kuwi hampir gok norene.
1: Nyo, Pak. Nah, kono kae, Pak. Netes-netes banyune bocor. Mulane to, Pak. Antisipasi mongso udan kuwi perlu, Pak. Ben omah kuwi ora trocos terus, kalenan yo diresiki.
0: Oh, seso tatili aneh, gendenge soporo tio pecah. Terus kalenane yo tak kedu aneh. Ben ora luber banyune. Menawa udan terus koyo ngene iki.
1: Nah, kuwi antisipasi sebelum terjadi, kuwi jempol.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.